Resten av intervjuet med Mats Holberg, Arianna Louisa Serigstad og rektor Rolf Jarl Sjøen kan du høre på radio102.no. Det var del 1 av intervjuet Egil gjorde med dem i går ettermiddag. Du hørte der.